0: Mana jirge biraz damlında bulan, kunca kökte. Alanın göğününde. Biraz kum basılgının göğün dalgacını yürüp dalga çürüp gitmemiz. Sonra jirgemiz, baratın jirge sağa. Hazır aktarımız damlında kuşalı basın.
1: Asyonu gönü atın bir olamızda, çok kötü iki ayağı keptir balı yokup.
2: Nasıl?
1: Muzda kötesin.
2: Ben de bilmiyorum, su var, su keptir oğlum, nasıl?
3: Сол кез деген жанбагыз күн көрүштүңүзсү го энди акемди оо не кылмаган чыгар ошо шарбамды устап калсын ошо артыма бир энди ошо менин шарбам жалгасын деп не кылган болуу керек бирок эми өзүм балдарымды сондай окутсам ошо кемелди жагдайда ошо дамыган заманда каерге барып окуса жакшы го заманыбыз жакшы
4: 成为了父亲，就会理解父亲。慢慢的，埋怨少了，理解多了，心中的目标逐渐清晰起来。

0: Bana giriyor biraz damında falan. Kuncak kökte. Alan ön göğününde. Biraz kum basılgana gelin dalgacanı yürüp dalga çöp götürmüş. Sonra gitmemiz bırakın yürüyor sana. Hadi rahatlarımız damında çalı basın.
1: Asyonu ben açtım da olamızda çok kötü. Ayak kettir bana yakıt. Muzdak kötesi. Ben de
2: bilmiyorum su var su kettir. Nasıl?
3: Сол кез деген жан багыс күн көрүштүң иси го энди акемди аны не кылмаган чыгар ошо шарбамды устап калсын ошо артыма бир энди ошо менин шарбам жалгасын деп не кылган болу керек бирок эми өзүм балдарымды сондай окутсам ошо кемелди жагдайда ошо дамыган заманда кайерге барып окуса азыр жакшы го заманыбыз жакшы
4: 成为了父亲，就会理解父亲。慢慢的，埋怨少了，理解多了，心中的目标逐渐清晰起来。